zom thap ai chum pho pum ka mngai tien rao zom thap lai wu pit wu za ni pian ngoi ka ru nga chum pho pum ka tha mngai ma khon ni i sun khan khon lai wa sai mu tun na ngui pyo ai chum pho pu ka ngu ai ma khon pai pang tan na